0: Ade Shimaima Adiachi ene yefiada ebode atoso adionunum ewo afimpinu na bedi achire adionunsiamo bori bori nyankopon de ohata mununku wachi no a wodi jafodum je ne mata atano pe wodi yanko achaya na yasido aseda ebreso sa no pensam hodoa yensentro foda woroma womo ede egu yapon so ye de beso mu sa adum ene enhira anopa bosu akan kaseye utie refrigerator 104.5 ene wachi nso wan kan so a waya adumo 106.3 Ghana mantem ni nyina na busu afoye dunsia kase agba no sentino sentino ajiba bia na kyesem kase vidie bes wo hani aduonu ni akire na nsemi agia topete Ghana ha ene amonone ni nyina mu na nsam ni agba ndontua e di ato atomonline.com atomonline.com na nsama ya de eba no de bekwa kotini bi ni se
1: na enoda and a beto ja ese eyemra se bedwani di made show mo madina okodi dwuma die bi ewo eye gempa na ewia che na chese no dodo na ekowi ase e na koto ayel sabia e ho senka ye se de tie emra se bedwafo e de ababo ntesu e de mu amanebo e de e babesu mo sanso na wa sentiment mu mensia anafo abato mpesu aso adehie wo mo emuni ya wo matikokum ahwe wo apai wo mo kire se omomra se bedwani ana no yoku asoma se yankwoche no na kwan a yoku vo e fa aso no omusi o mani enje ho amunsam ya de eba na eno ensusu eti no asenkafo a wonmo ewo asantimantam kropo yi mu eno mu kiremu se asentuabo na yesi atumu ohade chemu enwotwe no nyamian mikroni omo chese eyafia biti se akwanum enso wonani
2: they call my 15% from Kenya na 8% abaya na zo mbese be ka adwuma ne so a o maya so nt
1: na abusu yofo sanso ya do ba ko aya hafo ano anafo etv amensi no emu na wono ma ban krache na wotu ye twa mi mu na abusu yofo won su twa nani ehwe eye eban na enam so ma sentiment mu titani de ma endi samanyoku no na nakwasi wono so akasa yedimu enjirimu